0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदामात की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दोतरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वजीर आजम ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया, जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वजीर आजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था, जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आजाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाजा होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इक्तसादी शराकतदारी में एक बड़ा संगमेल करार दिया। भारत को मौकों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खासतौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। وزیر اعظم مودی نے دونوں ملکوں کے نوجوانوں کے درمیان مزید سرگرمیوں کے لیے بھی کہا. انہوں نے تجویز رکھی کہ 35 سال سے کم عمر کے کاروباری جذبے والے افراد پر مشتمل تجارتی وفود کو ایک دوسرے کے ملکوں میں لگاتار دورے کرتے رہنا چاہیے تاکہ طویل مدتی شراکت داری قائم کی جا سکے. انہوں نے کہا کہ نوجوان مستقبل میں اختراع کاروں اور کاروباری بھارت نیوزی لینڈ اقتصادی تعاون کی تشکیل کریں گے. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: جناب مودی، دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے رشتوں کی عکاسی کے سلسلے میں آج بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم تین ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے کے تحت کل آکلینڈ پہنچے تھے. اس سے پہلے انہوں نے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا دورہ کیا تھا. بھارتی بحریہ اپنے چھٹے پروجیکٹ 17A کے تحت ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گری F-38 کو آج آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں اپنے مشرقی بیڑے میں شامل کرے گی. اس تقریب کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے. یہ دفاع کے شعبے میں خود کفالت اور جنگی جہازوں کو ملک ہی میں تعمیر کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے. اس جہاز کو بحریہ میں شامل کیے جانے کی تقریب کے موقع پر بڑا کھانا کے دوران بحری عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بحر ہند خطے میں امن و استحکام کی بنیادی ضامن کے طور پر بھارت کے موقف کو دہرایا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: بھارتی بحریہ کے جنگی جہازوں کو ڈیزائن کرنے والے بیورو کے ڈیزائن کردہ اور ممبئی میں میزگن ڈاک شپ بلڈرز لمیٹڈ کا تعمیر کردہ یہ جہاز مہیندر گری ایک ایسا جنگی جہاز ہے جو جدید ترین ہتھیاروں، حساس آلات اور الیکٹرانک جنگی نظام سے لیس ہے. یہ جہاز دشمن کے ہتھیاروں کو فضا اور زمین میں نیز آبدوز کر سکتا ہے. یہ سمندر میں سلامتی کے لیے گشت، تلاش اور بچاؤ کا کام بھی انجام دے سکتا ہے. یہ جہاز انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد، قدرتی آفات کی صورت میں راحت کاروائی اور بحر ہند خطے میں مستقل تعیناتی کی خدمات بھی انجام دے سکتا ہے. اس جہاز کا نام مشرقی گھاٹ کے مہیندر گری پہاڑی سلسلے پر رکھا گیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ اسے کام کاج میں شامل کیے جانے سے بھارتی بحریہ کی کارروائی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور بحری جہازوں کی ملک ہی میں تعمیر کے میدان میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر بھارت کی حیثیت اجاگر ہوگی. اس جہاز سے بحر ہند خطے میں بھارت کو سلامتی کے شعبے میں شراکت دار ملک کے طور پر ایک ترجیحی ملک کی حیثیت قائم ہوگی. وشاکھاپٹنم سے الو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: کوئلے کی وزارت نے کوئلہ بلاکوں کی تجارتی نیلامی کے 15ویں مرحلے کے لیے بولیوں کا عمل شروع کر دیا ہے. وزارت نے بتایا کہ ان مرحلوں میں جن 23 کوئلہ بلاکوں کی پیشکش کی گئی تھی ان میں سے 8 کے لیے کل 21 بولیاں موصول ہوئی ہیں، جس سے بھارت کے تجارتی کوئلہ کانکنی کے فریم ورک میں صنعتوں کی مضبوط شرکت کی عکاسی ہوتی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے ساحلی سلامتی کے نظام کو انتہائی پختہ بنانے کے تئیں عہد بستہ ہے. جناب شاہ نے بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ساتھ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی BOPS کے قیام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر داخلہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سلامتی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے CISF کے ذریعے تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے. جناب شاہ نے BOPS کے تحت تعینات کیے جانے والے سبھی حفاظتی اہلکاروں کا جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی بھی افسران کو ہدایت دی. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ BOPS حفاظتی فریم ورک کے تحت آنے والی سبھی بندرگاہوں کو کنٹینر اسکیننگ سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے. وزیر داخلہ نے وشاکھاپٹنم بندرگاہ، جواہر لال نہرو بندرگاہ اور منڈڑا بندرگاہ سمیت بڑی بندرگاہوں پر مجوزہ سیکیورٹی انتظامات کی آزمائش کرنے کی CISF کو ہدایت دی. بیورو آف پورٹ سیکیورٹی BOPS بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی سہولتوں کی حفاظت کا معائنہ کرنے اور انہیں منضبط کرنے کا ذمہ دار ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر، سرحدی انتظام سے متعلق سیکرٹری، بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے سیکرٹری اور ماہی پروری کے محکمے کے سیکرٹری، نیز CISF کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. مرچنٹ جہازرانی قانون 2025 کی دفعہ 13 کے تحت بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام کو قانونی ادارے کی شکل دی جا رہی ہے. یہ بیورو بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے تحت ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کام کرے گا. یہ بیورو سلامتی سے متعلق معلومات مشترک کرنے، تجزیہ کرنے اور انہیں بروقت جمع کرنے کی یقینی بنائے گا. اس کے علاوہ بیورو سائبر سلامتی پر خصوصی توجہ دے گا اور ایک مخصوص ڈویژن سائبر حملوں کے خلاف بندرگاہوں کے آئی ٹی بنیادی ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرے گا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
0: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج بہار کے گیا کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں. اس دوران نائب صدر گیا کے بہار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں بہار قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقاسمت میں حالیہ اضافے کے باوجود واشنگٹن اور تہران بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ مہینے ہوئی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے. وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے. آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب 3 قطری اور سعودی تجارتی ٹینکروں پر حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکہ کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. وینزویلا میں 24 جون کو آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے. وینزویلا کی پارلیمنٹ کے چیف جارج روڈریگیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ لاطینی امریکی ملک میں 7.2 اور 7.5 شدت کے یکے بعد دیگرے آئے 2 زلزلوں میں کم از کم 4,118 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 16,740 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاش وانی کے ساتھ کے تحت اپنے آئندہ نشریے میں جناب آشیش اگروال سے بات چیت کریں گے، جو ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کے لیے لوگوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں. یہ پروگرام آپ 100.1 میٹر پر آکاش وانی گولڈ پر آج صبح 9:10 پر سن سکتے ہیں. آپ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینلوں پر بھی سن سکتے ہیں. فیفا عالمی کپ میں کل رات امریکہ کے انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں اسپین نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اس سے پہلے فرانس نے بوسٹن میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش پر 2-0 کی آسان جیت درج کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی. ومبلڈن ٹینس کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں آج لندن میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا. دونوں خواتین کھلاڑی اپنا پہلا ومبلڈن خطاب جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں. پہلی مرتبہ ومبلڈن کا فائنل کھیل رہی موچووا پوری طرح اپنے کھیل اور تجربے پر انحصار کر رہی ہیں، جبکہ اپنی سخت ہٹنگ کے لیے مشہور نوسکووا بھی اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیتنا چاہیں گی. ومبلڈن میں کل مردوں کے سنگلز کا فائنل کھیلا جائے گا، جہاں عالمی نمبر 1 یینک سینر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف سے ہوگا. خواتین کرکٹ میں لندن کے شہر لارڈز میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن آج انگلینڈ پہلی باری کے اپنے سکور 1 وکٹ پر 21 رن سے آگے کھیل کی شروعات کرے گا. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
3: شکریہ ضمیر. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے 3 ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچنے کی خبر کو اہمیت دی ہے، جہاں نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کے ذریعے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ جاری کیے جانے کی خبر پر توجہ مرکوز کی ہے. آسٹریلیا سے تمل ناڈو کے قدیم ورثے کی واپسی پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے کو اس کے مقام پر واپس لانے کی سمت میں یہ ایک اہم قدم ہے. اس خبر کو روزانہ پرتاپ نے اجاگر کیا ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور نیوزی لینڈ نے دفاع، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور مویشیوں کی افزائش نسل سمیت اہم شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد اقتصادی اور دفاعی تعاون میں اضافہ کرنا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایف ٹی اے کو ایسا تاریخی سنگ میل قرار دیا جس سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملے گی. بھارتی بحریہ آج شام وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز

0: کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے رشتوں کے لیے نیوزی لینڈ میں بھارتی برادری کا اہم رول ہے۔ آکلینڈ میں بھارتی برادری کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں۔
1: ہر یوگ میں، ہر دور میں بھارت نے خود کو ٹرانسفارم کیا ہے، اور اس کا کارن ہے ہماری سیکھنے کی للک۔ بھارت سب سے سیکھتا ہے، ہمارے لیے سامنے والے دیش کی جن سنکھیا نہیں جن کلیان کی بھاونا معنی رکھتی ہے، اور اس لیے ہم نے نیوزی لینڈ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا وہ دیش ہے جس نے سب سے پہلے مہیلاؤں کو ووٹنگ کا رائٹ دیا تھا۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کسی فرد کی شخصیت کو بنانے میں لائبریریوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ملک کی نوجوان نسل سے کہا ہے کہ وہ لائبریریوں کا استعمال کریں۔ آج نئی دلی میں جے پرکاش نارائن پبلک لائبریری کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ لوک نائک جے پرکاش نارائن ایک عظیم مجاہد آزادی، مفکر اور قومی لیڈر تھے جنہوں نے ملک کے لیے اہم خدمات پیش کی تھیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کو اور اس کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔
2: کشوروں نے اور یواؤں نے اپنے روچی کے وشے چھان لینے چاہیے، اور سنے سنائے گیان کی بغیر ہمارے روچی کے وشے میں جنہوں نے پورا جیون کھپا دیا ہے، جنہوں نے پورا جیون لگا دیا ہے، ایسے لوگوں نے جو اپنے انوبھو، اپنے وچار، اپنا چنتن اور چنتن کی ویوہارتا جو پستکوں میں انکت کی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا موقع ہے دلی کے یواؤں کے لیے کہ فری آف کاسٹ 32,000 پستک اور 1 کروڑ ای بک کا ایکسس ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت روایتی دفاعی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجیوں کو مضبوط کر کے ایک طاقتور، خود مختار اور مستقبل کے لیے تیار دفاعی فورس بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی جنگیں ہو سکتا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں سے لڑی جائیں، لیکن بالآخر وہ بہادر سپاہیوں اور باصلاحیت فوجی طاقت کے ساتھ ہی جیتی جائیں گی۔ چھٹے پروجیکٹ 17A کے تحت ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گری F-38 کو آج آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں مشرقی بیڑے میں شامل کیے جانے کے موقع پر جناب راجناتھ سنگھ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ INDE مہیندر گری کو شامل کیا جانا بھارت کی بحری طاقت اور ملک میں ہی تیار کرنے کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی سمت ایک سنگ میل ہے۔
3: سمندر ہمارے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹریڈ، ہمارے ویاپار، ہماری سپلائی چین، ہماری انرجی سیکیورٹی اور ہماری اکنامک پروگرس کی بھی ایک لائف لائن۔ آج کے سمے میں پوری دنیا کی نگاہیں انڈو پیسفک ریجن پر، اور اس شطر میں بھارت کی بھومکا بہت ہی مہتوپورن ہے۔ بھارت اس پورے انڈو پیسفک ریجن میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے روپ میں، ایک بھروسے مند ساتھی کے روپ میں ابھرا ہے۔
0: سڑک ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج مہاراشٹر کے ناگپور میں تیسری برکس ٹرانسپورٹ وزرا کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب گڈکری نے بتایا کہ شراکت داروں نے سڑک، ریل، فضائی اور آبی ٹرانسپورٹ کو کاربن کے بغیر بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور متبادل بایو ایندھن اور آلودگی سے پاک ٹیکنالوجیوں کو اپنانے پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ مربوط، لچکدار اور پائیدار ٹرانسپورٹ شعبے کے لیے تعاون کو مضبوط کرنے کی خاطر برکس ممبر ملکوں کے درمیان جدید ٹیکنالوجیاں اور اختراعات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ برازیل، چین، مصر، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ایتھیوپیا اور متحدہ عرب امارات کے ٹرانسپورٹ وزراء نے بھی اس میٹنگ کے دوران اپنے خیالات اور بیانات پیش کیے۔ ریلوے اور IT کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ایک بڑا تیز رفتار ریل گاڑیوں کا ہب بنانے کا اعلان کیا۔ حیدرآباد کو بلٹ ٹرین کے ساتھ پونے، چنئی اور بنگلورو کے ساتھ جوڑنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ حیدرآباد میں ایک صنعتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیز رفتار ریل نیٹ ورک سفر کے وقت کو کم کرے گا اور جنوبی بھارت کے بڑے اقتصادی مرکزوں کے درمیان کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرے گا۔ तूफान बावी आज मशरकी बुहेराए चीन में शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बाइस जापान के जनूबी जजायर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि ताइवान और मशरकी चीन तूफान से निमटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 144 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा से ज्यादा मुसलसल रफ्तार वाली हवाओं के साथ इस तूफान के बारे में पेशगोई की गई है कि ये चीन के सूबे जेजियांग में कल सुबह सवेरे खुश्की से टकराने से पहले ताइवान के शिमाल से गुजरेगा। हुकाम ने समंदर में तुखियानी और बुलंद लहरों की वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से जापान के ओकिनावा सूबे में 200 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गईं और स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत साउथैम्पटन के यूटिलिटा बोल में टी20 बैन अल-अक़वामी सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड 3-0 की बढ़तरी के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। फीफा आलमी कप में दीगर क्वार्टर फाइनल्स में आज रात मियामी गार्डन्स में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कैंसस सिटी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की सतह तक बुलंद किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तआवुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England and Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. And now the news in detail. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
5: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
4: Mr. Modi thanked the people and leadership of New Zealand for their warmth and support, saying the visit of an Indian Prime Minister after 4 decades reflects the growing strength of the partnership. Hailing the Free Trade Agreement or FTA between the two countries, Mr. Modi appreciated New Zealand's efforts in concluding the FTA process in a short period and thanked Prime Minister Luxon and his government for their leadership. He said the two countries have now

سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج ہم نے آپ کے لیے بزم مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے حالات کے ساتھ ذہن و دل کے معاملات کو لفظوں کا بہترین جامہ پہنا کر جس شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسے ہم شعر کہتے ہیں، اور شعر کے تخلیق کار کو شاعر کہتے ہیں۔ ہر زمانے کی سچی عکاسی یہی شاعر و ادیب اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے رہے ہیں، جسے سن کر ہم آہ اور واہ کر اٹھتے ہیں۔ ادب و ثقافت ہماری زندگی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو جو کہتے ہوئے کتراتے ہیں یا عذر پیش کرتے ہیں، ایسے واقعات و حادثات کو شعر و ادب کے ذریعے ہم بآسانی کہہ دیتے ہیں، اور وقت آنے پر اسے سند کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو سامعین، ہم مشاعرے کا آغاز کریں اور مشاعرے کی محفل میں آپ کو لے کر جائیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج 11 جولائی ہے، اور ہر دن اپنے آپ میں ایک تاریخی مقام رکھتا ہے۔ پوری دنیا میں آج کے دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے تیزی سے بڑھتے ہوئے آبادی کے مد نظر 1989 میں 11 جولائی کو یوم آبادی، یعنی عالمی یوم آبادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔

0: کسی لمحہ بھی تو خود سے مجھے ملنے نہیں دیتا. کسی لمحہ بھی تو خود سے مجھے ملنے نہیں دیتا. اور تیرے رخسار پہ پہرا لٹوں نے تیری ڈالا ہے. تیرے رخسار پہ پہرا لٹوں نے تیری ڈالا ہے. جو کہنا چاہوں گر کچھ بھی تو پھر کہنے نہیں دیتا. تمہارے جسم کی خوشبو میری سانسوں میں رہتی ہے. تمہارے جسم کی خوشبو میری سانسوں میں رہتی ہے. میں سوتے جاگتے اس کو الگ رہنے نہیں دیتا. میں سوتے جاگتے اس کو الگ رہنے نہیں دیتا. اور تیرے مانوس لہجے کی کھنک محسوس کرتا ہوں. تیرے مانوس لہجے کی کھنک محسوس کرتا ہوں. تجھے میں زور سے کچھ بھی یوں بس کہنے نہیں دیتا. اور غم سیلاب میں ہستی تیرے جذبوں کی بہہ جاتی. غم سیلاب میں ہستی تیرے جذبوں کی بہہ جاتی. تیری آنکھوں سے اشکوں کو اگر بہنے نہیں دیتا. تیری آنکھوں سے اشکوں کو اگر بہنے نہیں دیتا. مجھے تنہا کسی صورت کبھی رہنے نہیں دیتا. کسی لمحہ بھی تو خود سے مجھے ملنے نہیں دیتا.
1: واہ واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب حبیب سیفی, اور اب میں ایم آر قاسمی آپ کے سامنے ایک غزل کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. مطلع یوں ہے کہ اترنا اب ہوا سے چاہتا ہوں.
2: اترنا اب ہوا سے چاہتا ہوں.
1: اترنا اب ہوا سے چاہتا ہوں. میں جینا ابتدا سے
0: چاہتا ہوں. کیا بات ہے.
1: اترنا اب ہوا سے چاہتا ہوں. میں جینا ابتدا سے چاہتا ہوں. اور یہ شعر دیکھیں کہ تیری سانسوں سے جو آتی ہے چھن کر. تیری سانسوں سے جو آتی ہے چھن کر. وہی خوشبو سبا سے چاہتا ہوں.
0: بہت اچھا.
1: وہی خوشبو سبا سے چاہتا ہوں. اور نہ شعلہ ہوں نہ ہوں آتش فشاں میں. نہ شعلہ ہوں نہ ہوں آتش فشاں میں. الجھنا کیوں ہوا سے چاہتا ہوں. الجھنا کیوں ہوا سے چاہتا ہوں.
0: کیا بات.
1: اور یہ شعر بہت ایک عالمی منظر نامہ شعر دیکھیے بطور خاص.
2: جی
0: پتا کیجیے
1: کہ مٹا دے تیرگی قلب و نظر کی. مٹا دے تیرگی قلب و نظر کی. تجلی وہ رضا سے چاہتا ہوں.
0: کیا بات ہے. کیا بات ہے.
1: مٹا دے تیرگی.
0: بہت اچھے بہت اچھے.
1: مٹا دے تیرگی قلب و نظر کی. تجلی وہ رضا سے چاہتا ہوں. اور دوائیں کارگر ہوں بھی تو کیسے.
0: کیا بات ہے.
1: دوائیں کارگر
0: بھی ہوں تو کیسے.
1: ہوں بھی تو کیسے.
0: جی
1: شفا ماں کی دعا سے چاہتا ہوں.
0: کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت اچھا.
1: دوائیں کارگر ہوں بھی تو کیسے. شفا ماں کی دعا سے چاہتا ہوں. اور مقتا دیکھیے کہ جیا ہوں قاسمی جس طرح اب تک.
0: اچھا
1: جیا ہوں قاسمی جس طرح اب تک. وہی تیور قضا سے چاہتا ہوں. وہی تیور قضا سے چاہتا ہوں. اور تیری سانسوں سے جو آتی ہے چھن کر. تیری سانسوں سے جو آتی ہے چھن کر. وہی خوشبو سبا سے چاہتا ہوں. اور دوائیں کارگر ہوں بھی تو کیسے. شفا ماں کی دعا سے چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ایک غزل کے کچھ شعر اور میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں یاسیت یا مایوسی تو نہیں ہے, لیکن ہاں البتہ تجربات بول رہے ہیں.
0: جی عطا کیجیے.
1: کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا.
2: کتنی بے اعتبار.
0: کیا سچائی ہے. کیا مصرع.
1: کتنی بے اعتبار ہے دنیا. صرف گرد و غبار ہے دنیا.
0: کیا بات ہے.
1: صرف گرد و غبار ہے دنیا. اور حیثیت کوئی نہیں ہے لیکن. حیثیت کوئی نہیں ہے لیکن. سب کے سر پہ سوار ہے دنیا.
0: جی جی
1: سب کے سر پہ سوار ہے دنیا. اور جب سے تم چھوڑ کر گئے مجھ کو.

0: موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے.

کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹ ورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے اور انہوں نے اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا. آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا وینم، پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا. فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی. چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نو ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.